0: لازم كفاف فيه
1: 350 barils par jour, mvoko tim rouge chicken ten jon. Mis 90 000 tonnes no. Il lourde. Rairen na pestina le fatatia, tchmish n delestage. Janoué, nis vision ratira katam zan ftonzan, ya 35-40 ans, et fananocha de tim rour bemlang. Joël stoum. Eu ajunătul țar, are ajutor cu? Ui, s-ar ce-am tundă niu, mă cati să ziți vită în lalăn.
2: D'acord. Ok. E
1: fă mănui, e fă mănui vaul în așa, de am delestat jăni, ja? Ato vio o țimruru, central langheja B, mandei am niu. De ato vi, ni interconexion, mă cati mă jânga, mă cati tannariv, mă cati tovașnă, mie în delestat. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici. Tu zan ta nu ca că ți mă tănin zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mii de învăin, tu cum ți-a mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătiu, de tine în zara nou, tine în zara nei, zon șeptonă, de să să să na ora un beneficiu.
0: Șoată tumbcula, șoată tumbcuvav.